0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: מאיר בנאי, שמה קולי, 2007.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: מאיר בנאי, שמה קולי, 2007.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: מאיר בנאי, שמה קולי, 2007.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: קייט בוש, Hounds of Love, 1985.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
2: אלטון ג'ון, הונקי שטו, 1972.

0: השעה בחסות.
1: המשך ישר לתוך הפקק.
2: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
3: 88.
0: עורכת, מאיה אופל דרוקמן. כאן 88.

0: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד אוסטריה, צרפת נגד עיראק ונורווגיה נגד סנגל! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
1: כי אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה בכרטיסים קופת תל אביב.
2: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
3: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
2: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: כמה משחקים בשלב הבתים?
5: וואלה, מתאים!
6: רגע, פסים נשלחו?
4: נשלחו וגם ייקחו!
6: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד אוסטריה, צרפת נגד עיראק ונורווגיה נגד סנגל! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
8: הלילה בכאן, מונדיאל 26. בשמונה, ארגנטינה נגד אוסטריה. ב-12, צרפת נגד עיראק. מחר ב-3 בבוקר, נורווגיה נגד סנגל. וב-6 בבוקר, ירדן נגד אלג'יריה. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: תקשיב.
1: השעה בחסות.
2: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
3: שמונים ושמונה.
1: עכשיו, דורי בן זאב. כאן 88.

שני היום. שני ש... שאין שני לו. הסתיימו השיחות. יש הסכם. והשלום באוויר כבר. כל בוקר שבלול, כל בוקר שמש עולה, הנסיעה טובה למי שקם, we shall overcome, come together, בוקר קם, מיקי קם, אך יפה איתי צימר, ציור פעם אחת בארץ קטנה ושטופת שמש חיילת בשם יעקב ילד עם קופסת גואש ומכחול של צבעי מים כמו אגם מה אתה מצייר יעקב עליה הייתה אמא שואלת אני מצייר את הרוח את הזמן יעקב גדל והיה לאומן ובתוכו נשאר הילד עם צבעי המים עם מניפת צבעים ענקית העולם משתנה בכל פעם שמביטים בו בעיניים נקיות אמר יעקב בלב פתוח לרוח

Les אחוז של יעקב אגם שצייר לו את כל העולם וכל העולם רצה לשחשך במים של האגם קינאתי בו מאוד.

ובאירופה גל חום קיצוני. ארץ, ארץ, ארץ, לאט לאט מדללים כוחות.

Mamile. Mamile. אחרי 18 שעות הסתיים סבב השיחות הראשון. יוקם תא למניעת הסלמה מלבנון. מאמילל, מאמילל, יש לי שיר בשבילך ששר ריי.

0: אחד ויחיד. ריי צ'ארלס.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
3: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
0: הפסגה באגם לוצרן בשוויץ התפזרה. החום, החום כאן אצלנו מתון ובינוני. והתנועה, התנועה. הרדיו יודע, יש לו תנועה. כל תנועה בצוואר, כל תנועה בכתפיים, כל תנועה בידיים, ברגליים, בכפות הרגליים. ממחלף מוצא ועד מחלף הראל יש עומר. ממחלף שפירים, שפירים, עד מחלף קיבוץ גלויות. עומס כאן, אתה בכלל בכלל. ומה אתה חושב על מה שקורה? קראתי בעיתון. ממחלף גן רווה, גן רווה, ועד מחלף מסובים. עומס כאן בין יושבים ובין. מצומת השרון ועצום את הדסים.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
3: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
4: כאן 88, מיד חוזרים.
5: 88 ביסקליצים, מה?
6: השם לא ברור, ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
7: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה, ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה, כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
8: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
9: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
10: BYD.

0: ונורווגיה נגד סנגל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
3: 88. ולמי יש ימי הולדת היום? למרל סטריפ. מריל סטריפ, איזה שחקנית, איזה שחקנית, כמה מוכשרת, כמה כישרון בסטריפ אחד. ולסידני לאופר, סידני לאופר הזמרת. ולזה, נו, איך קוראים לו? נו.
4: Busted flat in
3: Baton
4: Rouge Heading for the trains
3: Chris Christopherson
4: Feeling nearly faded As my jeans Bobby thumbed a diesel down Just before it rained Took us all away To New Orleans

מיס קריסטופרסון. שלפתי את המפוחית שלי מהבנדנה המלוכלכת שלי וניגנתי ברכות בזמן שבובי שר את הבלוז שלו. אם נשארו כלים בכיור, זה הזמן.

ידידיי. לשיר הזה קוראים כלים שלובים. לא, לא לצאת מהכלים. אפשר סתם לרחוץ אותם. בתוך הים הגדול של הבוקר, של האופק.

גידי לה, גידי בוקר טוב. אתה רואה את המונדיאל? אתה מסתכל על הקבוצות? אתה רואה את התוצאות?

0: Strobit יפה על פלא פלא איזה כדורגל ברגו מברזי אנצ'לוטי דונה דוני קניג'ה בורוצ'אגה בסוולדו מרדונה רינקון רדין ניגוארן אסטרדה והיגיטה בוצ'ה פאקה ווקה פירס רובסון גסקון שילטון אנדרינו ואילה רויה וסקס פרנצ'סקולי זנגה קלינסון מגנוסון גלוואו סילס ברולין Van Tichelen, Van Brokelen, Van Schipwim, Kip Van Basten, McCoyst, McClish, McStayu, Malpass, McKinnelly, Johnston, Ruben Paz, Ruben Sosa, Ruben Pereira, De Leon, Dominguez, Perdomo, Herrera. Branko Dunga, Ale, Mau, Ricardo, Vecareca, Vichke Kuman, Julit, Alsamendi, Ufonseca. Хидятелина, Ленинков, Заваров, Упротасов, Балбо, Джусти, Уве, Байн, Конехо, Векаясо, Эсковар, Веалварез, Веоларти, Кочея, Салина, Смичел, Бутрагеню, Везуби, Зарета, Хесле, Ройтер, Огенталер, Феллер, Велитбарски, Меканеки, Мила, Литовченко, Добровольски.
1: אם אתם חובבי ספורט, כדאי לכם להיכנס לשיר אחד שמספר את כל תולדות ואלו שמות.
0: שידי, קסקרינו, קווין מורן ופט בונר, סטויקוביץ' וקטנץ' וסוסיץ', וויוביץ', סטונטון, מורי, סטייפלטון, אולירי, ווילן אולדריץ'.
1: החובב ספורט הגדול אריק איינשטיין
0: וולפגנג קולמנס ולקטוש והאג'י רומאריו ובבטו סריסואלה וסקילאצ'י
1: ביחד עם אלי מוהר ויוני רכטר
0: אך אוי לי אם השם הזה שום שם לא מתחרי זה אז מה אומר אחרי זה אז מה אומר אחרי זה דסייר, זיגמנטוביץ', דמיאננקו, ניקו קלאס,

0: חניג'ה, בורוצ'אגה, פסוולדו, מרדונה, רינקון רבי.
1: כל ההיסטוריה של השיר הזה, ההשראה מדני קיי,
0: רובסון, גסקוין, שירטון,
1: מופיע בשיר אחד. ידידיי, 7:35 נכנסים לטבול למים עם ג'יי ג'יי קייל. תתפלי, הוא גדולה, הוא חזקה,

0: שרי, היא שרה את זה על השמש.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. ווימי קריפטו לכולם ובעברית. ביטס אוף גולד, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 56716.
0: רגע, אז אין, אין דיווחים?
3: למה לא?
0: אנשים נמצאים ברדיו. אנשים פתחו במיוחד. רוצים לדעת מה קורה במחלף מורשה? במחלף מורשה ועד מחלף גבעת שמואל. לא לא לא לא, אומס אומס קל, די לא לא לא לא לא. ממחלף שער שומרון. לקראת המשחק היום בשמונה בערב עם ארגנטינה. שער שומרון, שער הגיא, מאה שערים. ועד מחלף קסם.
3: אומס! אומס!
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: ביטס אוף גולד! We make crypto לשחקנים, לאוהדים, לכולם. ובעברית, ביטס אוף גולד. פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר ראשון 5716.
4: כאן 88. מיד חוזרים.
5: יופי. 88.
6: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
7: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
6: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים, ישראכר טיים אוף.
7: חפשו ישראכר טיים אוף.
8: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משופצים, היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
10: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
11: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
12: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
13: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
12: כל העולם יודע מידע.
4: אתם על כאן 88.
0: אתם על כאן
4: 88. המוזיקה הכי טובה.
0: מה את אומרת? איפה את תהיי בשמונה בערב, השאלה? כי יש ארגנטינה, ומסי נורא נורא רוצה לפגוש אותך.

איזה שלמה, איזה עידו, בספרדית. אבל הבנתי כל מילה. הבנתי שהיום בשמונה בערב, ארגנטינה, עם מסי, מסי, מסי, מסי, חולמים בכדורגל, חולמים בכדורגל. באגם לוצרן שקט, הפסגה באגם, רגועה בשוויץ. איך אומרים בפרסית? ישפז. איך אומרים בפרסית בוסטן? בוסטן. איך אומרים בזאר? בזאר. איך אומרים גזבר? גזבר. דוכן? דוכן. איך אומרים בפרסית סוכר? סוכר. איך אומרים פיג'אמה? פיג'אמה. קיוסק? קיוסק. שחמט?

7:53, כאן אצלנו באולפן, כאן אצלנו ברדיו. בוקר טוב לרדיו, שעוטף אותנו כאן. הצלילים של וס מונגומרי, הם גומרים את העניין. מתעוררים, מתעוררים ליום חדש, בלי קלקולים.

0: השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על בעיות בענן? מצוין, כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי, חפשו אותנו בגוגל.
2: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88. מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב. חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
6: זוגלובק! תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבי 9487. ניתן להשיג אצל יבואני הרכב. כפוף לתנאי השירות.
7: כמה משחקים בשלב הבתים?
8: וואלה, מתאים.
9: רגע, פסים נשלחו?
7: נשלחו וגם יקחו.
9: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו ווינר, ארגנטינה נגד אוסטריה, צרפת נגד עיראק ונורווגיה נגד סנגל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: יואבים רובוטים, זה יופי,
11: השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
10: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
12: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
13: ערב, בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26,
14: בטח.
13: ארגנטינה מול אוסטריה.
14: אוהו.
13: שידור ישיר, הערב בשמונה, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: יוקש.
1: השעה בחסות
2: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
3: 88
1: עכשיו דורי בן זאב כאן 88

פעם אחת בארץ קטנה ושטופת שמש. חי ילד בשם יעקב. ילד עם קופסת גואש ומכחול של צבעי מים, כמו אגם. מה אתה מצייר, יעקב עלי, הייתה אמא שואלת. אני מצייר את הרוח ואת הזמן. יעקב גדל והיה לאומן, ובתוכו נשאר הילד עם צבעי המים, עם מניפת צבעים ענקית. הציורים שלו לא עמדו בשקט. אתה קוסם, ילדי, לחשה אמא. הילדות, ענה יעקב. הילדות. העולם משתנה בכל פעם שמביטים בו בעיניים. אבל אלה הם עיניים של ילד, בלב פתוח לרוח. ערך לנו יפה איתי צימר. אני דורי בן זאב. עד תשע לב.

לשם אנחנו. לשום מקום. זה המסע שלנו. לשום מקום. ברוכים הבאים. לשום מקום.

בדרך לשום מקום. לשום מקום. בואי איתי. אנחנו הולכים בדרך ללא מוצא.

שאומרים בלדינו. על הפתה. לא אכפתה. קומבינה. קומבינה זה מלדינו. טרונצ'ו. טרונצ'ו זה מלדינו. לוקו. מלאך. מלאך, כן, כמו שזה, זה מילה בלדינו, בלדינית. סוליקו, סוליקו גם בלדינו. צ'פצ'ולה. שנת תרפפו, אתם יודעים מה זה? בלדינו. תרפפו, זה כאילו שיבוש. זה שיבוש של דיל טיימפו דימיפטרה פפו, מזמנו של הסבא השלישי שלי. גם קליף, זה שיר מזמנו של הסבא השלישי.

0: liebe Cleef. Cleef! Ach, זיכרון ילדות, זה קליף. קליף ואלוויס, הם היו איתנו ביחד בכיתה.
1: הנה פתחתי חלום.
2: לא, תסגרי, תסגרי.

0: יפה, יפה מאוד החלון הזה. תגידי, רציתי לשאול אותך באמת, ריקי, איפה הדיווחים עכשיו בשעה זו?
1: דיווחי התנועה בחסות?
2: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
3: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
0: אין מהירות כזו בקריינות. אבל יש מחשב כזה. זה טיפה מרים כדי להיכנס לחצי דקה או לעשר שניות.

0: אזור מרכז בוקריני, בוקריני, מצומת ניר צבי ועד צומת צריפי.
1: כל מלא עמוס, עמוס, עמוס.
0: גם הכניסה לתל הדשים, יש שם בית חרושת למשקפיים, נקרא תל הדשות. מהכניסה למפעל ועד מחלף גבעת שמואל, איזה יופי.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
4: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
5: כאן 88, מיד חוזרים.
0: יופי.
6: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
7: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על בעיות בענן או בשרתים? לא קיבלתם דיווח על אירוע סייבר? מצוין! כי כשהתשתיות עובדות, העסק פשוט ממשיך לעבוד. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
8: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
10: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
11: כמה משחקים בשלב הבתים?
12: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
11: נשלחו וגם יקחו!
12: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
11: יש!
12: עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד אוסטריה, צרפת נגד עיראק ונורווגיה נגד סנגל! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
11: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
14: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
13: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
15: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
16: מטבחי השף, דקל קמילה.
5: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
17: Thank you.

innamorarsi. שלא יכולה להישאר לבד, עד שמתקשרת אליי כל שעה, תבוא, תבוא ללוח, יש לי מצב רוח, אני המורתי שלך. המורתי, יצאתי לחופש המורתי.

פרי קומו. איזה קסם. זה התכוונתם? להוציא את העז?

Stevie Wonder. מארחת הרבי הנקוק על המדרכה, על הפרלמנט, על הפרלמנטה.

0: והוצאתי אותה עכשיו.
1: הנה הנה הנה מנגינה שמתחילה נמוך,
0: מתחילה בעז,
1: מה

זה הבוקר. הבוקר שלא יודעים בו כלום. ככה הרדיו עוטף אותנו ברגישות, באהבה, בסי במול, בדומינו, לא יודע כלום, בלה-לה-לה. מתעוררים לאט לאט לבוקר חדש, ברגישות.

0: יוצאים טיפה לחופש גדול, שורקים, מצפצפים, והטיול הוא טיול שנתי. מתוך שנתי.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובע העיניים. We make crypto לכולם ובעברית. Bits of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 56716.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: Bits of Gold! We make crypto לשחקנים, לאוהדים, לכולם. ובעברית, Bits of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 56716.
3: כשאני מתפרע זה לא טוב.
4: לא טוב, תעצרו אותו.

החברים של נטשה עוברים כל גבול והם רוצים סדר עולמי חדש אחרי הפסגה והגם לוצרן בשוויץ הם סוחרים הם רוצים

הישראלים. הישראלים מוקסמים. מיפן. בגלל השילוב המאפנט בין מסורת עתיקה לקדמה. נימוס, ניקיון, ניגוד מוחלט לקצב שלנו. עולם שקט.

צעדים כידה על הבוקר. מהדורות החדשות בבוקר מודיעות בעיקר איזה דגים אפשר לקנות היום. קדים כידה, כל קד קד כידה, קד קטן, קד קטן,

הם לא עצבנים, נמנעים מעימותים, לא מדברים בקול רם בטלפון. מה שאמרתי עכשיו זה קידה. תרבות ללא טיפים. ביפן אין צורך להשאיר טיפ במסעדות.

0: dip trip.
1: Et השמש העולה. את הסושי העולה.
0: Of that funky horn.
2: What's that?
1: את האגדשי העולה.
3: אם תרצו, אין זו אגדשי.

לילות לבנים, לילות של כדורים, של תשעים ירוקים, של מאות אלפים בעיניים של אוהדים. זה החופש הזה של המונדיאל.

0: יוצאים לחופש. טיול מתוך שנתי. טיול שנתי. יוצאים עם פיג'אמה. נוסעים אל הרי החלום. מעל. מעל גבעות התת מודאג. התת מודאג. כל הזמן. תת מודאג. תודה לאיתי צימר. תודה לכם ידידיי, אחרינו תומר מולביזון.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
3: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
4: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. בכרטיסים קופת תל אביב.
6: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
7: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
6: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכרט טיים אוף.
7: חפשו ישראכרט טיים אוף.
8: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
10: ב-25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, הפנינג לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, אל תחמיצו.
11: כמה משחקים בשלב הבתים?
12: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
11: נשלחו וגם ייקחו!
12: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
13: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד אוסטריה, צרפת נגד עיראק ונורווגיה נגד סנגל! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
11: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח?
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבי 9487 או חפשו בגוגל פרוף. כפוף לתנאי השירות.
16: הלילה בכאן, מונדיאל 26, ב-8 ארגנטינה נגד אוסטריה, ב-12 צרפת נגד עיראק, מחר ב-3 בבוקר נורווגיה נגד סנגל, וב-6 בבוקר ירדן נגד אלג'יריה. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88.
17: אוי! איפה היית?
1: המוזיקה הכי טובה.

0: השעה בחסות
1: המשך ישר לתוך הפקק.
2: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
0: 88 עורך תומר מולביטזון. כאן 88.
3: Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame?

0: ג'וני קאש מבצע יוטיוב, בוקר טוב לכם, כאן 88, כאן תומר מול ויזון איתכם, והשבוע היה אמור לחגוג יום עולה 90, השחקן, הזמר, היוצר, הכותב, קריס קריסטופרסון. הוא נולד היום לפני 90 שנה, ובישראל זוכרים אותו בעיקר כשחקן, מהסרט כוכב נולד המקורי, זה עם ברברה סטרייסן, לא עם ליידי גאגה, ומסרטי בלייד, אבל בארצות הברית, שמו חרות קודם כל בתולדות כתיבת השירים. קריסטופרסון הגיע לנשוויל אחרי קריירה צבאית כטייס מסוקים, ובתקופה מסוימת אפילו עבד כשרת באולפני קולומביה, ונכח בהקלטות בלונד אנד בלונד של דילן, שגם אלבום שמלאו לו 60 וגיל מטוס הקדיש לו ספיישל 88 בשבת. ולאט לאט הוא מצא את דרכו ככותב בהתחלה, כותב שירים, משרת לכותב שירים, במקום שירי אהבה פשוטים או סיפורי קאבוי מסורתיים, הוא עזר להכניס לקאנטרי תמות על בדידות, אלכוהול, התמכרויות, חרטה, משברים רוחניים, אנשים אבודים, ועל החיים כפי שהם נראים בבוקר, שאחרי. השירים שלו נשמעו יותר כמו וידוי, פחות בידור. ווילי נלסון אמר שקריס קריסטופרסון עזר להביא את הקאנטרי מעידן החושך אל הזמן המודרני. ולא במקרה, הוא היה מהאנשים שהפכו את כותב השירים עצמו לדמות מרכזית, אולי בהשראת דילן, ופתח את הדלת לדור שלם של יוצרים שכתבו את החיים שלהם במקום דמויות בדיוניות. הנה אחד השירים שכתב והפכו ללהיט קאנטרי בביצוע של אחרים, אבל הנה ביצוע שלו, Sunday Morning Coming Down. ואחר כך ג'ניס תבצע את מין ברבי מגי שלו.
1: Well, I woke up Sunday morning with no way to hold my head, didn't hurt. And the beer I had for breakfast wasn't bad, so I had one more for dessert.

0: ניתוחי התנועה בחסות
1: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
2: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. ווימי קריפטו לכולם ובעברית. ביטס אוף גולד, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון, מספר רישיון 5716.
3: כאן 88, אנחנו בודקים מה קורה בכבישים, אנחנו לכביש 40, שם תדעו שכל היום, עד סוף היום, עד 10 בלילה, תהיה חסימה של כביש בעקבות, של נתיב בעקבות העבודות, סמוך לכניסה הדרומית לעיר הבדים, לשני הכיוונים, חסימת נתיב לסירוגין עד השעה 10 היום.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
4: Beats of Gold,
2: we make crypto לשחקנים, לאוהדים, לכולם, ובעברית Beats of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון, מספר רישיון 5716.
5: כאן 88, מיד חוזרים.
6: 88 לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
8: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: כמה משחקים בשלב הבתים?
10: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
9: נשלחו וגם ייקחו!
10: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
11: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד אוסטריה, צרפת נגד עיראק ונורווגיה נגד סנגל! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
9: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח?
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: שואבים רובוטים, זה יופי!
14: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
13: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
15: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
16: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבי 9487. ניתן להשיג אצל יבואני הרכב. כפוף לתנאי השירות.
17: הלב אומר ספורט. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפ קמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
5: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

תודה על הביצוע שלו. כאן 88. אנחנו... כן, פתאום עלה לי לראש החמישייה הקאמרית, פשוט אז קפאתי. anyway, אנחנו מכאן לאמיר לב. שיר חדש שלו. התייאשתי מהחום, ואת זה הוא מוציא כבר ביוני, חכה מה יהיה באוגוסט.

בתוך הזקה. המכונית שלפניי נעצרה, אחר כך שם

0: דיווחי התנועה בחסות
1: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
2: טוב, הדיווח הכי עדכני שיש לי בשבילכם כאן 88 ומ-9.35, כביש 1, כמובן עמוס ממחלף לטרון ועד מחלף שורש.
0: דיווחי התנועה בחסות ניסן
1: סל. ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
3: כאן 88, מיד חוזרים. 88
4: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
6: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: כל העולם יודע מידאה.
8: ביסקליצים, מה? השם לא ברור, ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
9: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
10: כמה משחקים בשלב הבתים?
11: וואלה מתאים!
12: רגע, פסים נשלחו?
10: נשלחו וגם ייקחו!
12: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
13: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד אוסטריה, צרפת נגד עיראק ונורווגיה נגד סנגל! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
14: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח?
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

time after time. Smile on your Crosby Nash. מתוך אלבום של רק שלהם, של שניהם. Whistling Down the Wire, נמצא באמצע שנות ה-70, כשקרוסבי, סטילס, נאש ויאנג היו כבר אחת הלהקות הגדולות באמריקה, אבל לא הסתדרו והתפצלו לשני צמדים לרגע. סטילס ויאנג הוציאו את Long May You Run, וסטילס, נאש עשו את שלהם, ונשענו על מה שתמיד עבד וחיבר ביניהם מצוין, ההרמוניות. כאן 88, אנחנו ליאן מתיוס, שמבצע שיר שג'וני מיטשל כתבה, קרוסבי, סטילס, נאש, יאנג הוציאו קודם, הוא הפך אותו ללהיט ענק, כי הוא חיבר, הוא עשה את האמצע. במקום הגרסה הממש עצובה ושקטה של ג'וני מיטשל, ובמקום הגרסה הממש רועשת וקצבית של קרוסבי, סטילס, נאש, הוא מצא את האמצע. חוגג 80 השבוע. הזמן בורח. שנות ה-60 קרובות יותר למאות הקודמות מאשר למאה הזאת. לשנה הזאת.

0: השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום בעבודה על שרת שלא מגיב? מצוין. כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי. ccc.co.il.
0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
2: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
3: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
2: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכר טיים אוף.
3: חפשו ישראכר טיים אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
5: כל העולם יודע מידה.
7: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
8: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
11: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
12: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
13: ערב בכאן 11 ובכאן בוקס מונדיאל 26 ארגנטינה מול אוסטריה השידור הישיר הערב ב8 בכאן 11 ובכאן בוקס
0: אתם על כאן 88 המוזיקה הכי טובה

רווקה להתבגרות. כאן 88. כאן תומר מול וזון איתכם, אנחנו סוגרים שעה ראשונה אחד. ועושים שינוי אחד קצת, אבל קצר.

0: השעה בחסות.
1: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
0: 88 עורך תומר מולביטזון. כאן 88.

הלוואי, נסמה מובדון. הוא מובדון ממקום אחר לכאן אולי. כאן 88, בוקר טוב לכם, כאן תומר מול וידזון איתכם שעה שנייה. השבוע מציינים 40 שנה לצאת סרט הפולחן המצוין, האהוב במיוחד בישראל, המבוך. גורם לכם להרגיש סקנים? יוני 86, יצא המבוך בכיכובו שלא פחות מאשר דיוויד בואי, שעבור רבים הסרט הזה היה היכרות, מי שהיה ילד, ולא הכיר עוד מוזיקה אז, זה הייתה דרך להכיר את דיוויד בואי. בן נבל לגיבור בסרט הזה, וגם כתב את שירי הפסקול. הנה אחד הזכורים והאהובים, מסצנת הנשף. As the world falls down.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. ביסקליצים, מה? השם לא ברור, ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
3: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבית 9487 או חפשו בגוגל פרוף. כפוף לתנאי השירות.
4: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
5: ב-25 ביוני מגיעים לי גרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, הפנינג לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, אל תחמיצו.
6: כמה משחקים בשלב הבתים?
7: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
6: נשלחו וגם ייקחו!
7: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד אוסטריה, צרפת נגד עיראק ונורווגיה נגד סנגל! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
6: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
11: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
12: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
13: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פיס וצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, תו קנייה לרשת בבילון פארק פלוס שתי פיצות משפחתיות בדומינוס פיצה פלוס מארז גלידה בלג'נדה בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פיס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

אל תאחר, קרולינה. כאן 88. אנחנו אחד השותפים של קרולינה לפעמים, קוטימן, שהוציא עוד אלבום חדש עם דקל, השותף שלו לאלבום הקודם והמאוד מצליח, שנתן לנו כמה מהשירים הכי טובים של העשור הזה, לפחות על פי כאן 88, אם תשאלו אותנו. אז הנה חדש, Let Your Love, קוטימן ודקל.

8:08. אנחנו איתן מעלים עוד יותר הילוך מאקוסטיות לדיסטורשנים. עם בלד, זה לא באמת בלד, אבל בלדת מטל. זאת אומרת, יש ברגעים בלדים, אבל יש ברגעים מטלים. סמטרי גייטס, אחד הרגעים הגדולים של פנטרה. אחד הרגעים הרועשים שיהיו לכם היום.

0: מיד חוזרים.
1: 88. אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
3: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
4: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פיס, הוצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, 4 כרטיסים למדעתק חיפה, פלוס פיצה משפחתית בפאפה ג'ונס, פלוס 4 מילקשייקים במקדונלדס, בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פיס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: כמה משחקים בשלב הבתים?
9: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
8: נשלחו וגם ייקחו!
9: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד אוסטריה, צרפת נגד עיראק, ונורווגיה נגד סנגל! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
8: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
12: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
11: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכרט טיים אוף.
12: חפשו ישראכרט טיים אוף.
13: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
14: הלילה בכאן, מונדיאל 26. ב-8 ארגנטינה נגד אוסטריה. ב-12 צרפת נגד עיראק. מחר ב-3 בבוקר נורווגיה נגד סנגל. וב-6 בבוקר ירדן נגד אלג'יריה. מונדיאל 26. בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: Come on, baby.
1: Shoes in Texas. Ella Langley. מלהיטי הקאנטרי הגדולים כרגע בארצות הברית. Just when I thought I got... שיר שהגיע לתשומת ליבם של הישראלים לא מעט בזכות דני אבדיה, שמסתבר אובססיבי לשיר הזה שם. כאן 88, כאן תומר מול ויצון איתכם, אנחנו סוגרים שעתיים להיום, נשתמע מחר בבואו לארוך איתי, נמשיך את התוכנית של שבוע שעבר, ונסגור עכשיו עם מיקה קרני. נשקתי בחורה.

0: השעה בחסות
1: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
0: עכשיו טל ארגמן כאן 88.

כיף לפתוח שידור עם מוריסי. זה כבר אומר שיהיה בוקר טוב. כאן 88, היי, 4 דקות אחרי 11, יום שני. כאן 88, כיף שאתם איתנו. בן ג'וריני על המוזיקה, אני טל ארגמן. אנחנו יחד כרגיל עד השעה 1 עם המון המון מוזיקה טובה. אנחנו עם Wet Kiss, שזה הרכב אוסטרלי, שעשה מעבר לברלין והוציא אלבום חדש, וזה מתוכו, Chick From Nowhere. האזנה מעולה.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
3: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה, ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
4: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
8: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פיס וצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, 4 כרטיסים למדעתק חיפה, פלוס פיצה משפחתית בפאפה ג'ונס, פלוס 4 מילקשייקים במקדונלדס בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פיס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, זכייה תלויה במזל בלבד.
9: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
10: כמה משחקים בשלב הבתים?
11: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
10: נשלחו וגם ייקחו!
11: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
12: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד אוסטריה, צרפת נגד עיראק ונורווגיה נגד סנגל! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
10: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח?
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: ביסקליצים, מה? השם לא ברור, ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
15: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
16: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. בכרטיסים קופת תל אביב.
6: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

אחד המרגשים של הסטרנגלרס, European Female. כאן 88.

וידאו גיימס. כנראה משירי הפריצה החשובים והמשפיעים ביותר של שנות ה-2000. כי הוא הגדיר את הקריירה של לאנה דל ריי והציג לנו את האסתטיקה הייחודית שלה, המלנכולית והנוסטלגית שמזוהה איתה עד היום. ולא היה כאן שום מסע יחסי ציבור נוצץ. פשוט השיר הזה עלה הקליפ שלו ליוטיוב, קליפ של לאנה ערכה בעצמה, עם כל מיני קטעי וידאו ישנים. מאוד אולד סקול, אווירת הוליווד, פפראצי, וזה עבד. כאן 88, עכשיו ג'ולי קרוז. פולינג.

דואט חדש ומשובח של קיקי מלינקי ואורי בראונר קינרוט, זה נקרא קטם.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
2: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכר טיים אוף.
2: חפשו ישראכר טיים אוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
5: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
6: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים, כוכבית 2822. כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
7: כמה משחקים בשלב הבתים?
8: וואלה מתאים!
9: רגע, פסים נשלחו?
7: נשלחו וגם יקחו!
9: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד אוסטריה, צרפת נגד עיראק ונורווגיה נגד סנגל! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
11: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבי 9487. ניתן להשיג אצל יבואני הרכב. כפוף לתנאי השירות.
13: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: כמה משחקים בשלב הבתים?
8: וואלה מתאים!
9: רגע, פסים נשלחו?
7: נשלחו וגם יקחו!
9: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד אוסטריה, צרפת נגד עיראק ונורווגיה נגד סנגל! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
11: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: אתה בא לראות ארגנטינה?
15: מה?
14: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
16: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
17: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פיס וצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, תו קנייה לרשת בבילון פארק פלוס שתי פיצות משפחתיות בדומינוס פיצה פלוס מארז גלידה בלג'נדה בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פיס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26, ארגנטינה מול אוסטריה. השידור הישיר, הערב ב-8, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

איך כש... יוסי אלפנט. כאן 88 חותמים, שעה ראשונה, שערך בן ג'וריני, יש לנו עוד שעה, מה זה מופלאה. אז כדאי להישאר, אני טל ארגמן. ואנחנו נחתום את השעה הזו עם שיר שאני אוהבת לחזור אליו, ויש רגעים שהוא ממש, ממש מסדר את הכל. יש בו את ההבטחה הזו, שגם בתוך החושך הגדול ביותר, האור יפציע ויאיר כמו יום, וזה מתוך תהילים, וזה אביתר בנאי כמובן. שוב.

0: השעה בחסות.
1: המשך ישר לתוך הפקק.
2: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
3: 88
0: עכשיו, טל ארגמן. כאן 88.

If You Believe, Man on the Moon, R.E.M. היי, 6 דקות אחרי 12 צהריים טובים, כאן 88, פתחנו שעה שנייה. בן ג'וריני על המוזיקה, אני טל ארגמן, איתכם באולפן, אנחנו יחד עד אחת. אתמול סיפרתי לכם שיש שירים שאני אקסטרה מתרגשת לפני שאני לוחצת עליהם פליי, כזהו השיר הבא. אוקיי, אחת הלהקות החשובות בזרם הרוק הגותי והפוסט-פאנק היא הבאוואוז, ויש להם כמה שירים מוכרים יותר, וגם לפיטר מרפי, הסולן, והשיר הבא הוא קצת יוצא דופן, כי הוא כאילו פחות קודר, והוא אפילו קצת גרובי. ותשמעו איזה יופי, איזה קטע שהקדים את זמנו, כי הוא יצא ב-1981. Kick in the eye. האזנה מעולה.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
0: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
4: כמה משחקים בשלב הבתים?
5: וואלה מתאים!
6: רגע, פסים נשלחו?
4: נשלחו וגם ייקחו!
6: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד אוסטריה, צרפת נגד עיראק ונורווגיה נגד סנגל! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים?
11: כפוף לתקנון.
12: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
13: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס וצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, 4 כרטיסים למדה עתק חיפה, פלוס פיצה משפחתית בפאפה ג'ונס, פלוס 4 מילקשייקים במקדונלדס בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
14: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
15: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
16: ב-25 ביוני מגיעים לי גרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, הפנינג לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, אל תחמיצו.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

Soul Kitchen. דורס. ההשראה הגיעה ממקום שקראו לו Olivia's Kitchen. מסעדה שהייתה פתוחה כזה 24 שעות ביממה, בווניס ביץ' ב-LA. וג'ים מוריסון היה פשוט יושב שם. בעיקר בשעות הקטנות של הלילה, ברור. מתי אוכלים.

0: אבל כמובן שיש כאן מטאפורה. מן הסתם, כי זה מקום שהוא לא רק פיזי, אלא מקום רוחני, שאפשר להזין בו את הנשמה, וכמה זה חשוב שיהיה מקום כזה של נוחות וחום, שאפשר כזה לקבל השראה ולהאט את הקצב, ואנחנו נמשיך באווירה הזאת הפסיכדלית. פנקס הקטן.
1: פנקס הקטן היה רק נער מעלית,

על הכיסא המחושמל, על השקט ומחייך, ולא הסביר על מה ואיך, כי הוא נזכר בנשיקתה של הוד מעלתה.

קרן הן והגרסה שלה לרחוב הנשמות הטהורות. כאן 88. אנחנו עם אלדוס הרדינג.

אחד היפים של הקרנבריז, אם לא ה 21. כמה חרשתי על האלבום הזה ב-90s. קרנבריז, כאן 88. עכשיו אנחנו אל הגרסה של רד בנד ונינט ל-High and Dry.

אביגיל רוז, שיר חדש מתוך אלבום חדש שאוטוטו יוצא, רגעים של שפיות. כאן 88, אנחנו נרוויח עוד כמה רגעים של שפיות עם השיר הזה. Bring on the dancing horses. Echo and the money man.

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: ביסקליצים, מה? השם לא ברור, ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: כמה משחקים בשלב הבתים?
3: וואלה מתאים!
4: רגע, פסים נשלחו?
2: נשלחו וגם ייקחו!
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד אוסטריה, צרפת נגד עיראק ונורווגיה נגד סנגל! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
2: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
7: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
6: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכרט טיים אוף.
7: חפשו ישראכרט טיים אוף.
8: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבית 9487 או חפשו בגוגל פרוף. כפוף לתנאי השירות.
10: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
11: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
12: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
13: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
14: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
2: כמה משחקים בשלב הבתים?
3: וואלה מתאים!
4: רגע, פסים נשלחו?
2: נשלחו וגם ייקחו!
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד אוסטריה, צרפת נגד עיראק ונורווגיה נגד סנגל! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
2: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
15: הלילה בכאן, מונדיאל 26. בשמונה, ארגנטינה נגד אוסטריה. ב-12, צרפת נגד עיראק. מחר ב-3 בבוקר, נורווגיה נגד סנגל. וב-6 בבוקר, ירדן נגד אלג'יריה. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

Somewhere only we know. בגרסה של לילי אלן, שיותר יפה מהמקור. בעיניי. כאן 88, זהו, חותמים את התוכנית של יום שני. תודה רבה שהייתם איתנו, ותודה לבן ג'ורן, איש הערך כל כך יפה. אני טל ארגמן, אחריי רוני ורטהיימר, ואנחנו נשוב וניפגש גם מחר, ב-11 בבוקר. בינתיים, שיר חדש ליעל זלינגר. אני...

0: השעה בחסות.
1: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
2: 88
0: עכשיו, רוני ורטהיימר. כאן 88.

צהריים טובים. כאן 88, תוכנית הצהריים של יום שני יוצאת לדרך עם לנון בקאבר ל-Stand By Me. נקווה שכולם עומדים יחד, אתם איתי ואני איתכם. אנחנו כאן מעכשיו עד ארבע, אבנר גורלי שעורך את המוזיקה, אני רוני ורטהיימר, ועוד שני חברים מהלהקה ההיא שחוזרים לשתף פעולה, פול מקארטני ורינגו סטאר. מתוך המקארטני החדש. שיהיה לנו בתיאבון והאזנה נעימה.

0: אלניס מוריסט, Head Over Fit. גם אצלנו המוזיקה הולכת בין ההד לפיט, אבל באמצע יש הפסקה קצרה, מיד נמשיך.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
3: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
4: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
5: ב-25 ביוני מגיעים לי גרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, הפנינג לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, אל תחמיצו.
6: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
8: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
10: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
0: 1:15 אצלנו, כאן 88, תוכנית הצהריים של יום שני עם יהודית.

רון הקינן עם הזמן הזה ש... כנראה השיר שהכי מתאים להצמיד אליו הוא Under Pressure, ואם כבר כולם ביחד אז לפחות קווין ודייוויד בואי יחד אצלכם באוזניים, אצלנו באולפן.

קצת אחרי 1:30 אצלנו כאן 88. עכשיו עם אואזיס. מי רוצה לחיות לנצח?

כאן 88, תוכנית הצהריים, מעלים הילוך, מגבירים דיסטורשן, וגם מציגים לכם עכשיו שיר חדש מבחירות האורחים שלנו, לזמרת, יוצרת חדשה, שמכנה את עצמה בלונצ'ל, נולדה בשם סברינה מיי טייטלבאום. אוקיי. אוקיי, נקבל את הבלונצ'ר. והסינגל הזה, Heart Has to Work So Hard, חדש מבחירות האורחים שלנו.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
3: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. בכרטיסים קופת תל אביב.
4: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
5: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבי 9487. ניתן להשיג אצל יבואני הרכב, כפוף לתנאי השירות.
6: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
10: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
11: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
12: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
13: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס מונדיאל 26 ארגנטינה מול אוסטריה. השידור הישיר הערב ב8 בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: לעובר.
1: לעובר. מי שלא חולם כועס, ג'ירפות. שש דקות לשתיים, כאן 88, תוכנית הצהריים. מה שלא עובר הופך לשיר בשם Bad Feeling של Garden City Movement. מארחים את הילה רוח, זה השיר שיסיים את השעה הראשונה מתוך שלוש שלנו יחד, תוכנית הצהריים של יום שני. It's my...

0: השעה בחסות.
1: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
0: 88 אתם על כאן 88.

כאן כאמור עד ארבע, ועכשיו אחרי Tolerate This אנחנו בעד שתילת עגבניות ובעד לוסי דייקס, סינגל חדש.

0: ג'ון בוי, הוא דמיאן גף עם דיסילוז'ן. מתי כבר נתעורר לדיסילוז'ן? זה מתוך The Hour of the Builder Beast, אלבום הבכורה המופלא שלו. ושאלה מתבקשת, איפה הוא היום? בית לי ג'ון בוי? יש לכם תשובה, מוזמנים לחלוק אותה איתנו. אנחנו נחלוק איתכם הפסקה קצרה ומיד נחזור עם עתיד מתוק.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
2: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
3: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
4: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
5: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: ב-25 ביוני מגיעים לי גרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, הפנינג לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, אל תחמיצו.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
9: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף קיממה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי. רק מספר אחת יכול.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

הסאונד הראשוני הזה של משינה. איזה יופי. עתיד מתוק וגם עובר. לא רע יש למשינה. וגם לכל אחד מחבריה בנפרד. אנחנו ממשיכים עכשיו עם זוהי פולנסקי ואור אדריה לוין ריו. זה נקרא אומץ.

0: אלקי ברוקס. רוצה לראות Bluebirds Fly, אנחנו עם Sunshine, בלי Rain, יוצאים להפסקה קצרה ומיד חוזרים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
3: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב.

0: 8822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822. כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
1: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
2: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. בכרטיסים קופת תל אביב.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
3: ואפרופו Sunshine After the Rain, זה מה שמגיע לנו כשהקיץ כבר כאן, צל כבד.

כשניקו תתחיל לדבר, ואז תיקחו את התקליט ותהפכו לצד שני, קצת באיחור, 32 אחרי 2, כאן 88, הנה צד ב' של תוכנית הצהריים של יום ב'. עכשיו עם Broken Bells, הרכב של Danger Mouse, המפיק האגדי, וג'יימס מרסר, הסולן של The Shins. ואנחנו על ה-High Road.

0: יובל מנשה, עם הסינגל הראשון של המחכה. אתם תחכו 2:50 ואת הג'יימס תהיה כאן.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88. לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי. רק מספר אחת יכול.
2: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבית 9487 או חפשו בגוגל פרוף. כפוף לתנאי השירות.
3: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
4: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
7: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
8: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
7: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכר טיים אוף.
8: חפשו ישראכר טיים אוף.
9: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: הלילה בכאן, מונדיאל 26, ב-8 ארגנטינה נגד אוסטריה, ב-12 צרפת נגד עיראק, מחר ב-3 בבוקר נורווגיה נגד סנגל, וב-6 בבוקר ירדן נגד אלג'יריה. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

לא ברור מה ה-state of mind שם בניו יורק עכשיו. לא הספיקו לחגוג אליפות NBA. כבר יש להם על הראש מונדיאל. על הראש של כולנו. 3:05, מסיימים שעה שנייה מתוך 3 שלנו יחד, תוכנית הצהריים של יום שני. כן, רק התחלנו את השבוע. וKings of Convenience ישכנעו אותנו עם סיום השעה הזאת, ומיד אחר כך שעה שלישית. וישארו איתנו.

0: חזרנו, לא סטינו. אהוד בנאי פותח שעה שלישית. תוכנית הצהריים של יום שני. אנחנו כאן כרגיל עד ארבע. עם שיר חדש, סינגל חדש, לקראת אלבום חדש לאמיר לב. התייאשתי מהחום, מבוסס על מקרה אמיתי שכולנו התייאשנו ממנו כבר.
1: בתוך האזעקה המכונית שלפניי נעצרה, אחר כך שמעתי שהוא נפגע.

0: בק הנסן עם ירח כחול ב-3:10 בצהריים. נעשה עכשיו הפסקה קצרה ואיוון מוריסון יהיה כאן בצד השני שלה.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
3: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
4: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
7: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף קיממה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
8: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
11: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

girl. And whatever happened

0: 1967, מתוך Blowing Your Mind, אלבום הסולו הראשון של ון מוריסון, שאז עד אז היה ידוע כסולן של Them. גם אריק איינשטיין היה ידוע כסולן של החלונות הגבוהים. בערך אותה פרופורציה בין Them לחלונות הגבוהים. כשנגמרות להקות מתחילות קריירות סולו מפוארות. עם יונתן גפן ושם טוב לוי, שלא ייגמר לעולם.
1: אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי, והכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי.

עומרי, עומרי, קרן. עם הסינגל הזה לקראת אלבומו השני, Get Your Love. וגם השיר הזה הוא אחת מבחירות האורחים שלנו, 24 דקות אחרי 3, כאן 88, תוכנית הצהריים של יום שני. ראשון בשרשרת השבועית שלנו, שני עד חמישי, אני כאן. יום ראשון זה היום של אבנר, ועכשיו זמנם של הפריטנדרס. Back on the chain gang.

Mountain Crows עם ונסה קלטון. הקאבר לג'וני מיטשל. ביג ילו טקסי. שלוש וחצי ועוד קצת. אנחנו ממשיכים עם ג'וני מיטשל, 1976. Okay. 50 שנה עברו מאז האלבום The Hissing of Summer Loans.

0: Fleetwood Mac. Sweet Little Lies. כאן 88, קצת אחרי 24, הפסקה אחרונה לשעה זו, ואז נחזור עם גרנד פינאל להיום.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי. רק מספר אחת יכול.
3: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבי 9487. ניתן להשיג אצל יבואני הרכב. כפוף לתנאי השירות.
4: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
5: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
8: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
9: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
8: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכר טיים אוף.
9: חפשו ישראכר טיים אוף.
10: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: ערב, בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26, ארגנטינה מול אוסטריה. השידור הישיר, הערב ב-8, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

can't get enough. יש לנו עוד קצת. עכשיו מתוך האלבום Some Girls. The Rolling Stones, 1978. זה השיר שפתח את האלבום ההוא.

Primal Scream. סוגרים שעה שהתחילה עם ג'ון לנון, שגם הוא התנסה בפרימל סקרים מסוג אחר. סוגרים את שלוש השעות שלנו, תוכנית הצהריים של יום שני. נגיד תודה לאבנר גורלי שערך את המוזיקה בשלוש השעות האחרונות. תודה לכם על ההזנה ועל התגובות. אני רוני ורטהיימר, גם מחר בין אחת לארבע נשתמע. עוד מעט תהיה כאן קבי דסטה, ואנחנו נסיים עם Red Hot Chili Peppers לקינוח. By the way, can I

0: השעה בחסות.
1: המשך ישר לתוך הפקק.
2: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
3: 88
0: עכשיו, קבי דסטה. כאן 88.

18 שניות מחזיק שם את התו הזה למקרה שתהיתם או ספרתם. ביל ווידרס, לבלי דיי מ-77, וזה גם השעון המעורר שלי כבר כל כך הרבה שנים, אז אני לפחות לוקחת אתכם איתי עמוק לתודעה שלי, שכרגע מרגישה כאילו פתחנו עכשיו את היום, ממש עכשיו, ועם רגל ימים כמובן. אז אתם על כאן 88, בוקר טוב ואחר צהריים טובים, חברים שלי, חברות. איזו פתיחה נעימה קיבלנו היום. אנחנו מכאן עד שבע כבכל יום עם עריכה של סמדר שפר, אני קבי דסטה, ואנחנו מתקדמים לחדש, חדש, חדש. של קוטימן ודקל ממשיכים לשתף פעולה, וטוב שכך, גם באלבום האחרון שלהם, וזה Let Your Love.

0: black man in a white world. מייקל קיוונוקה. מייקל, אנחנו איתך. לפחות אני. לוקח אותנו לכנסייה, ככה שנייה לפני שאנחנו בודקים מה קורה בכבישי ישראל, המקום הקדוש בעולם.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
3: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. ווימי קריפטו לכולם ובעברית. ביטס אוף גולד, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. בראשון רשות שוק ההון מספר ראשון 5716.
0: כביש 1 בקוק ועמוס, ממחלף לטרון עד מחלף שורש, ממחלף מוצא עד מחלף הראל. כביש 4 ממחלף השיבה עד מחלף גבעת שמואל, ובכביש 2 ממחלף פולג עד מחלף גשר השלום יש עומס תנועה. וזהו, נצא להפסקה. נשוב חזרה לישראל מהצד השני.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
3: Beats of Gold! We make crypto לשחקנים, לאוהדים, לכולם. ובעברית, Beats of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. בראשון רשות שוק ההון מספר ראשון 5716.
4: כאן 88, מיד חוזרים.
5: 88. אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
4: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
6: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבית 9487 או חפשו בגוגל פרוף. כפוף לתנאי השירות.
7: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. רק 149 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים, כוכבית 2822. כוכבית 2822, כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
8: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
9: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
8: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
10: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
11: ב-25 ביוני מגיעים לי גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, הפנינג לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, אל תחמיצו.
12: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
4: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

תשובה אליי, החידוש של ארץ עיר, יואב רוזנטל, גילי מאיר ומאי יוהנה, לשיר של המרנים 1960, ומכאן אנחנו הסינגל הראשון של דייר סטרייטס, סולטנס אוף סווינג.

0: פרנס פרדיננד, בתחילת דרכם הקברטית. The Dark of the Matinee, החשיכה של הצגת הצהריים, או אחר הצהריים בצהריים, מ-2004, ואתם על כאן 88, מכאן אנחנו נוקבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
0: בכביש 4 יש עומס תנועה מהכניסה לבן יהודה מזרח, עד צומת הדסים, ממחלף השבעה עד מחלף גבעת שמואל. כביש 2 ממחלף פולגת מחלף גשר השלום, ובכביש 1 ממחלף מוצד מחלף הראל. 13 שניות, ואנחנו כבר עם גלוריה ג'ונס.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן.

0: גלוריה ג'ונס והגרסה הכמעט נשכחת, לפחות מהזו של סופט סל עם טיינטד לאב מ-64-65. ואתם על כאן 88, אנחנו עכשיו עם שיר חדש של ג'סי וויר.
1: Do you know what you've got?
0: מחווה.
1: You've got a perfect woman.
0: גבוהה לרחבות, הדיסקו.
1: Keeps you satisfied. It's automatic.
0: Automatic.
2: And he already

Get a drink, have a good time now. Welcome to Paradise.

The Avalanches. לא מזמן, לפני חצי שנה, יצא ספשייל על אלבום בכורה שלהם. באותו השם, Since I Left You. הספשייל זמין לכם להזנה חוזרת. אתם לכאן 88, אנחנו הולכים אפילו אחורה יותר בזמן. ל-71, לסינגל הראשון מתוך אלבום ראשון של ג'קסון 5, שיר שבמקור יועד להל דייביס, כי ככה זה עבד במוטאון, כותבים שיר ואז מנסים להבין למי הכי נכון שהוא ילך, ולבסוף זו הייתה החלטה שהתבררה כמדויקת, כי הוא הגיע למקום השני בבילבורד, ונשאר שם 3 שבועות. בן 12 וכבר משכנע עם שירי הפרדה שלו Never Can Say Goodbye.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
2: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכרט טיים אוף.
2: חפשו ישראכרט טיים אוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
5: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
7: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
8: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
9: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
5: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
5: כל העולם יודע מידה.
10: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
11: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
12: הלילה בכאן, מונדיאל 26. ב-8 ארגנטינה נגד אוסטריה, ב-12 צרפת נגד עיראק, מחר ב-3 בבוקר נורווגיה נגד סנגל, וב-6 בבוקר ירדן נגד אלג'יריה. מונדיאל 26 בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

יוקר המחיה. רואי טל ואלכס טרי, זה מ-EP הבכורה שלהם. מדברים את פעימת הבאס הזו הפלולית שבבסיס עיר תל אביב. ועם הפלוליות 80's הזו אנחנו עדיין ממשיכים וסוגרים גם שעה ראשונה. In the Depeche Mode. Walking in my shoes.

אינקיובוס. צודקים. מה שיביא מחר באמת יהיה שם. בכל פעם לפתוח איתכם שלוש שעות. לסוף את היום. זו השעה השנייה שאנחנו פותחים עכשיו עם דרייב, ואתם על כאן 88 כמובן עם עריכה של סמדר שפר. אני קבי דסטה ואנחנו באלבום AM של ארקטיק מנקיז. הצד הכבד ויותר חושני של טרנר זה ארבלה.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
3: אז בכבישים, בכביש 1 יש אומס במחלף לוד, במחלף לטרון עד מחלף שורש, כביש 2 במחלף פולג עד מחלף גשר השלום, ובכביש 4 מהכניסה לניצנים, ועד צומת אמונים. ומכאן אנחנו להפסקה עם חגיגה, בוא נגיד, מהצד השני.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
4: כאן 88, מיד חוזרים.
5: 88.
6: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
7: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבי 9487. ניתן להשיג אצל יבואני הרכב. כפוף לתנאי השירות.
8: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
8: כל העולם יודע מידאה.
10: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
11: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
10: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכרט טיים אוף.
11: חפשו ישראכרט טיים אוף.
12: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
14: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
15: אתה בא לראות ארגנטינה?
16: מה?
15: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
16: זוגלובק!
17: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
18: מטבחי השף, דקל קמילה.
19: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים?
20: כפוף לתקנון.
21: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
4: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

קוק בצהריים. זה קליט וזה היה להיט, כי זה באמת הרגל על הפנים. לא מומלץ בכלל, חברים. חברים של נטשה מתוך רדיו בלבלה. אתם על כאן 88. מתקדמים. לשיר חדש מהחודש ממש, של הרכב שהוא פאנק תיאטרלי, קווירי, גלם רוק, אלה וואט קיס. זה השיר שהם כתבו. יותר נכון, ברנה אור כתבה. בתקופה שלה בברלין, את הניסיון להיכנס לסצנה חדשה. זה צ'ק פרום נוואר.

0: Dancing with myself. משהו שאני עושה פה כל היום, רק שתדעו לכם. סינגל סולו מוקדם של בילי איידול, שהוא לקח איתו מהתקופה שלו עם ג'ן אקס, והוא כתב אותו עם הבסיסט, עם טוני ג'יימס ועם קית' פורזי. זה כאמור Dancing with myself של בילי איידול, ואתם על כאן 88, אנחנו רוקדים את דרכנו לכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: ביטס אוף גולד. We make crypto לשחקנים, לאוהדים, לכולם. ובעברית, ביטס אוף גולד, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון, מספר ראשון 5716.
0: כביש 1 יש עומס תנועה ממחלף מוצא עד מחלף הראל, עומס במחלף לוד. כביש 4 מהכניסה לניצנים עד צומת אמונים, וממחלף השבעה עד מחלף גבעת שמואל. 13 שניות ואנחנו עם רוקפור.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. We make crypto לכולם ובעברית. Bits of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון, מספר ראשון 5716.

הפסיכדלי ישראלי, סיקסטיזי, בונדי הזה, זה שיר חדש של קיקי מלינקי ואורי בראונר קינרוט. קטם, ואתם לכאן 88. באינדוצ'ינה. קאפה וטאו. אנג'י, כמובן.

0: into the dark.
1: Death Cab for Cutie, I will follow you into the dark. מאלבום, אני חושבת שזה כן, אפשר לומר שזו הייתה תקופת השיא שלהם ב-2005 Plans, ולאחרונה הם הוציאו אלבום נוסף, שזה בגדול חתיכת טלטלה למעריציהם, אז אם אתם ביניהם, אז קדימה, קדימה, לכו להזין לו, ומכאן אנחנו להפסקה, כבר נשוב.
2: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88 סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו, תורה לשלם עליכם.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
4: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
5: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
7: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
7: כל העולם יודע מידה.
9: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
10: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
12: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
13: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26, ארגנטינה מול אוסטריה. השידור הישיר, הערב ב-8, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

ענת מושקובסקי, בשיר הפום, 2024, סינגל שלה, אין מון אמור פו. ואתם על כאן 88, אנחנו סוגרות, וסוגרים כבר שעה שנייה. ב-1976, עם ז'נט. פורקטה וס, מדוע את הולכת? או אתה הולך?

0: השעה בחסות.
1: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
2: 88
0: עכשיו, קבי דסטה. כאן 88.

0: סופרגראס, מובינג, בהחלט ממשיכים, ממשיכים לנוע, כאן 88, זו השעה השלישית שלנו שנפתחת. ערב טוב, חברים, נוכחים והמצטרפות, כל מי שאיתנו לכל פרק זמן שאתם כאן, נעים מאוד מאוד שאתם כאן. סמדר שפר על העריכה, כמו תמיד, אני כבידסטה, ואנחנו ממשיכים לבלר. סינגל ראשון מתוך The Ballad of Darren.
1: Looked in the mirror.
0: The Narcissist.

החבר'ה עברו בתוכך כאילו שאת רכוש ציבורי, אבל הם לא מהסוג שהולך לכלא, הם מהסוג שהולך לקרבי, הם מהסוג שמרים את הדגל בתקסים בבית ספר ובתנועה. הם למדו בצופים איך לקשור את החבל, והרבה יותר קל לקשור בחורה.

0: כתב אף פעם.
1: מתי יבוא היום שבו אפתח מיקרופון אחרי השיר הזה ואגיד לכל מי שמאזין, זה שיר שריד אפילו מתקופה חשוכה בהיסטוריה שאני פשוט לא אצליח לתווך לכם, והוא עומד כאן כזכר לנקודה הזו שאלה אין לה שוב לעולם. זה יאלי סובול בין ה-20 על החוק היבש שלא נרטב אף פעם, ומוניקה סקס עם כל החבר'ה מ-95. ומכאן אנחנו לכבישים, לאן עוד?
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. We make crypto לכולם ובעברית. Bits of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 56716.
4: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: כביש אחד, כמו שהוא אוהב, עומס תנועה ממחלף לטרון, הצ'ורש, ממחלף מוצד, מחלף הראל. כביש 2, ממחלף פולגת, מחלף גשר השלום, ובכביש 4, ממחלף השבעה, מחלף גבעת שמואל. יצאות, יוצאים להפסקה, מבטיחים. אני מבטיחה לפחות לחכות לכם מהצד השני עם Crazy Horse.
2: דיווחי התנועה בחסות.
4: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
3: Bits of Gold! We make crypto לשחקנים, לאוהדים, לכולם. ובעברית, Bits of Gold. פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר ראשון 5716.
5: כאן 88. מיד חוזרים.

0: מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
1: ב-25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, הפנינג לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, אל תחמיצו.
2: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
3: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
5: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על בעיות בענן או בשרתים? לא קיבלתם דיווח על אירוע סייבר? מצוין. כי כשהתשתיות עובדות, העסק פשוט ממשיך לעבוד. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. ccc.co.il
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

אביגיל רוז לא הלכה, אבל גם חזרה עם השיר הזה. סינגל ראשון מתוך אלבום חדש. זה רגעים של שפיות. והסין סינקוונסר שם ברקע מככב. כל פעם שהיא אומרת את המילה שערה, יש שיגידו... כמו צלופה חשמלי. לא אני, אני לא אגיד. Electric Feel. MGMT.

0: פרינס, הנסיך, הצדיק שלא היה נסיך אחר שראוי לטייטל הזה כמור. חגג מ-82, כאילו השנה הייתה 1999. זה 1999 כאמור, ואנחנו מכאן להפסקה, לא להפסקה, סליחה, לכבישים. ואחרי זה הפסקה.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
3: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. ווימי קריפטו לכולם ובעברית. ביטס אוף גולד, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 5716.
0: אין שינויים גדולים בשעה האחרונה, נגיד שבכביש 1 יש עומס תנועה ממחלף לטרונת שורש, ממוצא עד הראל, כביש 2 ממחלף פולגת, מחלף גשר השלום, ובכביש 4 ממחלף השבעה עד מחלף גבעת שמואל. ו-13 שניות זו אפילו לא הפסקה, אפילו לא ראוי להזכור, אבל אני אזכיר שאלה 13 שניות ואנחנו עם רוני אלתר.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.

0: בואו ניאלתר, בעיבוד שלה לליקי ליל, I Follow Rivers, ואתם על כאן 88 מנהרות, אנחנו לכבישים, לשיר החדש של יעל זנינגר, מאלבום השני שלה.
1: אני עוברת נתיב.
0: זה 160.

0: Charlie XX עם איילנדס שנתן לנו את המעבר הכי מדיטטיבי וחלק להפסקה שלנו, כבר נשוב להיפרד יפה.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
2: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
3: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
2: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכרט טיים אוף.
3: חפשו ישראכרט טיים אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
5: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. בכרטיסים קופת תל אביב.
6: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
7: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
8: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבית 9487 או חפשו בגוגל פרוף. כפוף לתנאי השירות.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
11: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
12: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
13: הלילה בכאן, מונדיאל 26. בשמונה ארגנטינה נגד אוסטריה, ב-12 צרפת נגד עיראק, מחר ב-3 בבוקר נורווגיה נגד סנגל, וב-6 בבוקר ירדן נגד אלג'יריה. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
0: אתם על כאן 88, אנחנו עכשיו עם צ'ארלס ברדלי והגוספל סול שהוא רעיף וציף בגרסה שלו ל-Changes של בלאק סאבת'

הכוכב העולה, גברת משמעותית באחיית ה-60's soul. שיר מתוק מתוק מהאלבום האחרון שלה משנה שעברה, A Couple Minutes. גם השיר שמוביל אותנו לסגירת השעה השלישית והזמן שלנו יחד להיום בכאן 88. תודה לכם, תודה לכם שהייתם כאן, מקווה שנעם לכם. תודה לסמדר שפר שאחראית על כל הנועם הזה. לא פחות מאוליביה דין. אני קבי דסטה. ונזכיר כמו בכל יום, 851 ימים עברו מאז שאיימנות קאסאו נחטפה מביתה. תזכירו את שמה. אנחנו נתראה שוב מחר ב-4. ונסגור עם הימים שאותם אוליביה דין מחייה, שנות ה-60 עם פרסי סלאג'. When a man loves a woman. לילה טוב.

0: השעה בחסות.
1: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
2: 88
0: עכשיו, טל וניג. כאן 88
3: ערב טוב לכם. טוב שאתם פה. שיר נחמה בכאן 88. אנחנו נפגשים כאן לפתוח את הערב, למצוא קצת נחמה בתוך כל הרעש מסביב. אני טל וניג, אני איתכם בשעה הקרובה, ובאמת צריך הרבה נחמה כדי לפתוח את השבוע הזה. אחרי סוף שבוע עם חדשות מאוד קשות, השבוע הזה נפתח עם תמונות ופנים ושמות. איזה פרחים.

וולפגנג דאונר הגרמני מ-1969. וולפגנג דאונר, לי הוא נשמע יותר כמו וולפגנג אפר. עכשיו ז'ואאו ז'ילברטו שר אשטאטה באיטלקית עם המבטא שלו מברזיל, ועדיין הכי מרגש בעולם.

calda, come i baci che ho perduto.

está a te. Il sole che ogni giorno ci scalda, che splende.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88. מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן.
1: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
2: כמה משחקים בשלב הבתים?
3: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
2: נשלחו וגם ייקחו!
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד אוסטריה, צרפת נגד עיראק ונורווגיה נגד סנגל! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
2: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: שואבים רובוטים, זה יופי! יופי,
7: השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
6: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
8: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
9: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס, הוצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, 4 כרטיסים למדה עתק חיפה, פלוס פיצה משפחתית בפאפה ג'ונס, פלוס 4 מילקשייקים במקדונלדס בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייבים. חייגו כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
10: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כיממה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי. רק מספר אחת יכול.
11: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
0: שמונים ושמונה.

Kids Man Jazz. כן, זמן ג'אז. 1963, ג'וני הרטמן וג'ון קולטרין מקליטים את האלבום היחיד שלהם יחד.

I'll show you how. Cinnamon Solets. אין הרבה פרטים על הסינגל הזה או על ההרכב הזה. זה יצא בהוצאה פרטית בסיאטל מתישהו באמצע ה-70s, ולפני כמה שנים חבר'ה מ-Melodies International, שזה לייבל אמריקאי חמוד, מצאו את הסינגל הזה והוציאו אותו מחדש. עכשיו אלינו. ב-1989 יוני רכטר לוקח את בוי אימא של לאה נאור ומלחין אותו מחדש. אריק שר

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88. שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
1: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס, הוצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, תו קנייה לרשת בבילון פארק, פלוס שתי פיצות משפחתיות בדומינוס פיצה, פלוס מארז גלידה בלג'נדה בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
2: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
3: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
4: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכר טיים אוף.
4: חפשו ישראכר טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
0: כאן 88.
9: Everything you feel it. No reason, it's only to be

רוטרי קונקשן מ-1967, הרכב שמיני ריפרטון פרצה מתוכו, לא בקטע פלילי. ואיתם אנחנו מסיימים את השעה שלנו, שיר נחמה בכאן 88, טל וניג כאן איתכם. שיהיה לנו שבוע שקט וערב שקט, ושנשמע רק מוזיקה טובה וחדשות טובות. זה מגיע לנו, לא?

0: השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על אירוע סייבר? מצוין. כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי, חפשו אותנו בגוגל.
0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
2: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
4: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: כמה משחקים בשלב הבתים?
6: וואלה, מתאים!
7: רגע, פסים נשלחו?
5: נשלחו וגם ייקחו!
7: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד אוסטריה, צרפת נגד עיראק ונורווגיה נגד סנגל! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
5: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: ב-25 ביוני מגיעים לי גרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, הפנינג לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, אל תחמיצו.
10: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
11: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
12: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
11: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
8: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
13: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26, ארגנטינה מול אוסטריה. השידור הישיר, הערב בשמונה, בכאן 11 ובכאן בוקס.

0: 88.
1: 88.
0: עכשיו, שורשים עם תומר מולביטזון. 88.
2: So now they begin to learn what the blues is. The blues means something. It's not just foolishness. No, the blues means something. It goes to the bottom.
3: נכון. ערב טוב לכם. כאן 88, כאן תומר מולביטזון איתכם, ועם שורשים, התוכנית שבכל ערב יום שני חוזרת לשורש של הכל, הבלוז. ומסע השורשים שלנו הערב מתחיל ויסוב סביב אחד האנשים המיוחדים ביותר בתולדות הבלוז, הבוגי מן, ג'ון לי הוקר. הוא הלך לעולמו אתמול, לפני חצי יובל, 21 ביוני 2001, ויש מוזיקאים שהשפיעו על ג'ון לי הוקר. יש מוזיקאים שהושפעו ממנו, המון. אבל יש מעט מאוד מוזיקאים כמוהו, שאפשר למתוח מהם קו ישיר כמעט, לכל תולדות העשורים הראשונים של הרוק. מהרולינג סטונס ואריק קלפטון דרך קנד היט וזיזי טופ, ועד קארל סנטנה וואן מוריסון ובוני רייט ואירוסמית ועוד ועוד ועוד, במשך יותר מ-50 שנה, הוא נשמע כמו אף אחד אחר. הוא לא ממש ציית לחוקי הבלוז, לא תמיד ציית לקצב, בוודאי לא עשה את מה שציפו ממנו לעשות, ובכל זאת, ואולי בגלל זה, הוא הפך לאחד הקולות המזוהים ביותר במוזיקה האמריקאית.

0: בוגי צ'לן, ג'אלי הוקר והסינגל שהפך אותו בין לילה מאדם אלמוני שעובד מהיפלים של דיטרויט לאחד השמות הגדולים בבלוז האמריקאי, וכשהשיר הזה יצא בסוף 48 הוא נשמע די שונה מדברים אחרים, לא תזמורת, לא להקה גדולה, לא עיבוד מורכב, רק ג'ון לי, גיטרה ורקיעת רגל, אבל החשיבות של השיר הזה גדולה הרבה יותר מההצלחה שלו, כי בתוך 3 דקות אפשר כמעט לשמוע מה שיהפוך את ג'ון לי לדמות כל כך ייחודית, החזרה אינסופית על רעיון אחד, התחושה שהקצב מתקדם קדימה כמו רכבת, הבוגי המאפנט הזה, מוזיקה שנועדה במקור לגרום לאנשים לזוז, לרקוד, להיכנס למין טרנס. אבל הסיפור של ג'ון לי הוקר לא מתחיל בדיטרויד, הוא מתחיל במיסיסיפי הכפרית, בבית שבו בלוז בכלל לא היה מוזיקה רצויה.
1: King Jesus, boom, boom, boom, met the woman, boom, boom, boom.

אביו של ג'ון לי הוקר היה מטיף בפטיסטי, ובעיניו הבלוז היה מוזיקה של חטא. וויליאם הוקר היה מטיף נוקשה. מבחינתו הבלוז היה של השתיינים, של המאמרים, של חיי הלילה. אבל כמו שקורה לא פעם בתולדות המוזיקה האמריקאית, דווקא המתח הזה, דווקא הגבול החד בין הקודש לחול, יצר סקרנות ויצר דבר חדש. כי מחוץ לכנסייה, במרחק לא גדול, היה הכל אחר, הבלוז של הדלטה. כשההורים שלו נפרדו, אמא שלו נישאה מחדש. ואביו החורג, וויל מור, היה בדיוק מה שוויליאם הוקר, המטיף, סלד ממנו. ההפך הגמור, וויל מור היה מוזיקאי בלוז מקומי. ורוב הביוגרפיות של ג'ון לי הוקר יספרו לכם שהוא לימד אותו לנגן גיטרה, שזה דבר חשוב. אבל יותר מזה, הוא לימד אותו איך לחשוב בבלוז. הוא לא הותיר אחריו תקליטים מפורסמים, הוא לא הפך לכוכב וויל מור. אין תיעוד של המוזיקה שלו, אבל הוא הותיר תלמיד, וזה לא פחות חשוב, אולי יותר במקרה הזה. הוקר טען במשך כל חייו שהסגנון שלו הגיע קודם כל מוויל מור. בעוד שרוב הבלוז שהתפתח במיסיסיפי נשען על תבניות קבועות של 12 תיבות ועל חילופי אקורדים מסודרים, וויל מור ניגן בצורה יותר חופשית, פחות התקדמות הרמונית, יותר קצב, פחות שינויי אקורדים, יותר גרוב. הוקר תיאר את זה כמו צליל מהפנט שחוזר על עצמו שוב ושוב. זה חלק ממסורת בלוז דרומית עתיקה שהעמידה את הקצב והגרוב במרכז. היום בדיעבד מכנים את זה Hill Country Blues. אנשים כמו ג'וניור קימברו ואחרים כבר הפכו את זה ממש למנטרה. אבל זה בעצם הרעיון ששיר לא חייב לרוץ קדימה. הוא יכול להישען על פעימה אחת, על דחיפה קצבית אחת, להחזיק מתח במשך דקות ארוכות.

0: and I rose my dead.
1: קרולינג קינג סנייק, ג'ון לי הוקר, אם בוגי צ'ילן היה כרטיס הביקור שלו לעולם, אז כאן אפשר כבר לשמוע את השפה המוזיקלית המלאה שלו, דרך השיר הזה, ודרכו אגב, דרך הביצוע של ג'ון לי, השיר הזה המשיך לחיות הרבה מעבר לעולם הבלוז. בעצם ב-68 הדורז הקליטו אותו, עשרות שנים אחר כך הבלק קיז, שרשרת השפעה שנמשכת כבר כמעט 100 שנה. הוקר הקליט אותו ב-49, שנה אחרי הפריצה הגדולה של בוגי צ'ילן. צריך להגיד, זה לא שיר מקורי של ג'ון לי. השיר הזה הסתובב בעולם שנים קודם לכן. אחד המבצעים שלו היה טוני הולנס. כאן 88 שורשים מהדורת הבלוז, טוני הולנס היה זמר וגיטריסט בלוז ממיסיסיפי, ובסיפור של ג'ון לי הוקר הוא חשוב לא רק כמבצע מוקדם של השיר הזה, אלא כי הוא יצא עם אליס, אחות של ג'ון לי. וכך הוא נכנס לחייו של ג'ון לי הוקר הצעיר, ולפי עדויות הוא עזר לו ללמוד לנגן, נתן לו את הגיטרה הראשונה שלו, ולימד אותו גם גרסאות של קרולינג קינג סנייק ושל קאטפיש בלוז.
2: Born when my first wife quit me.

0: Yes, I went to my baby's house. Yes, I sat down on the step. She said, come on in now, Johnny. Yes, my cousin just not left. Just not left. Oh, Lord.
1: פיש בלוז, ג'ון לי הוקר מבצע את סטנדרט הבלוז הזה לבדו, ולא במקרה, חלק מההקלטות המוקדמות ביותר שלו הן רק ג'ון לי, גיטרה ורקיעת רגל. היו ניסיונות בתחילת הדרך להצמיד לו נגנים ולהקה, אבל הוא לא ממש ניגן לפי הכללים. כאמור, הוא למד מוויל מור. בעוד שרוב הבלוז נשען על מבנה קבוע ומוסכם, הוקר ניגן לפי תחושה. הוא היה מעריך שורות, מקצר בתים, מוסיף פעימות או משמיט אותן בלי עזרה. מבחינה טכנית, נגנים רבים פשוט התקשו לעקוב אחריו. מבחינה אומנותית, ככל שפישטו את העיבוד, כך התברר שהכוח האמיתי נמצא דווקא בחופש הזה. בגיטרה, בקול, ברקיעת הרגל, אבל יש לו גם הרבה קטעים מדהימים עם להקה ואורחים, ועוד נגיע על זה. אבל כאן אנחנו רגע שמים זרקור על העובדה שהיה מבצע סוליסטי מופלא, והקול שלו, הגמגום שהופיע לפעמים. היה לו גמגום בדיבור, כשהוא שר בדרך כלל לא היה, אבל הרבה פעמים הוא הפך את זה דווקא לקטעי דיבור והכניס את הגמגום לשירה והפך את זה לכלי, לכוח. כאן 88 שורשים מהדורת הבלוז, שעה לזכרו של ג'ון לי הוקר שהלך לעולמו לפני חצי יובל. בשנותיו הראשונות במיסיסיפי, ג'ון לי הוקר קיבל מוויל מור ומטולי אולינס וממוזיקאים אחרים את השפה המוזיקלית שתלווה אותו כל חייו. אבל כדי להפוך למוזיקאי מקצועי, הוא היה צריך לעשות מה שעשו מיליוני אמריקאים שחורים באותן שנים, לעזוב. בערך בגיל 16 הוא בורח מהבית, מגיע לממפיס, העיר שבה הבלוז כבר לא היה רק מוזיקה של מרפסות, שדות או מסיבות שכונתיות, אלא חלק מחיי העיר עצמה, מועדונים ונגני רחוב. הוקר עבד בעבודות מזדמנות, הוא הסתובב באזור ביל סטריט, מרכז הבלוז של ממפיס, ספג השפעות חדשות, ואז המשיך לנדוד. מממפיס לסינסינטי, מסינסינטי לערים נוספות, עד שהגיע למוטור סיטי.

0: is born. Ain't a thing that I can do. I just hope people, it'll never happen to you.
1: Motor City's burning. ג'רמי הוקר, קפצנו לקיץ 67, העיר דיטרויט בוערת בעקבות שנים של אפליה ומתיחות גזית, עוני, מתיחות קשה בין המשטרה לקהילה השחורה, ומומות קשות פורצות ברחובות, עשרות נהרגים, אלפי מבנים נהרסים, וג'רמי הוקר חי בעיר בתקופה הזאת כבר יותר מ-20 שנה, ורואה את האירועים מקרוב, ובניגוד לבלוז המסורתי שעסק לא פעם בזיכרונות מהדרום, או בסיפורים אישיים, הפעם הוקר הגיב למציאות שסביבו בזמן אמת. כאן 88 שורשים מהדורת הבלוז, שעה לזכרו של ג'רמי הוקר, ואנחנו חוזרים אחורה לתחילת שנות ה-40, הוא מגיע לדיטרויט, וכמו מיליוני אפרו-אמריקאים אחרים שעזבו את הדרום במסגרת ההגירה הגדולה, בורחים מהגזענות והאבטלה בעקבות המהפכה התעשייתית, גם הוא מחפש עבודה והזדמנות חדשה. ביום הוא עובד במפעלים של תעשיית הרכב, ובלילה מנגן במסיבות בתים ובמועדוני הבלוז. של המרכז, הרחוב המרכזי שם, שנקרא Hastings Street. זה הרחוב שבו היו הרבה מועדוני בלוז בדיטרויט. באחד המועדונים, שומע אותו בעל חנות תקליטים מקומי, מתרשם, מחבר אותו למפיק, שמבין די מהר שהדבר המיוחד בג'ון לי, הוא לא להקה ולא עיבוד. ג'ון לי עצמו, זה מה שמיוחד. ובסוף 48 הם הקליטו את בוגי צ'ילן, ושנה אחר כך השיר כבר במקום הראשון במצעד ה-R&B, וג'ון לי מפסיק להיות פועל בדיטרויט והופך לכוכב בלוז עולה. אחר כך הגיע Crawling King Snake ב-49, ולצד עוד הצלחות, אבל ב-51 מגיעה הצלחה גדולה מאוד. I'm in the mood. הוא מגיע למקום הראשון במצעד ה-R&B, ומבסס את הוקר כאחד מכוכבי הבלוז הגדולים של התקופה. וגם, על הדרך, הופך לסטנדרט בלוז.

טקסס לים ועוד. לא מעט מאזינים קנו תקליטים שלו בלי לדעת שהם קונים פשוט ג'ון לי הוקר. כל זה היה כדי לחמוק מחוזה מגביל, וכדי שלא כל ההכנסות ילכו למי שהוא חתם אולם. בסוף 55 הוא חותם ב-VJ Records, והם מנסים להתאים אותו יותר לסאונד של הבלוז החשמלי הפופולרי של התקופה. למרות המוניטין שלו כלון וולף, מתחילים להקליט אותו יותר ויותר עם נגני ליווי. ב-56 מגיע דימפלס, להיט גדול הראשון שלו בפורמט הזה. בבריטניה, השיר הפך לאחד מיסודות הסצנה של הבלוז הבריטית המתפתחת בתחילת שנות ה-60, כשדור של מוזיקאים בריטים צעירים התחיל לחפש את המקורות האמריקאים של הרוק אנד רול, דימפלס היה אחד התקליטים שהסתובבו שוב ושוב בין אספנים, חנויות תקליטים ומועדוני בלוז. אחד השירים שדרכם דור שלם של מוזיקאים בריטים למד איך נשמע בלוז אמריקאי, איך אפשר לקחת את הבלוז הזה ולהפוך אותו לרוק בריטי. שומעים את ההשפעות האלו אצל האנימלס שביצעו את השיר ובחומרים המוקדמים של הסטונס, ובמיוחד אצל ון מוריסון.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
2: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
3: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
4: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
7: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
6: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכרט טיים אוף.
7: חפשו ישראכרט טיים אוף.
8: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
9: אתה בא לראות ארגנטינה? מה? יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
0: שמונים ושמונה. כאן 88.

0: The Healing Game, ג'ון לי הוקר ווון מוריסון. לאורך הקריירה של ג'ון לי הוא השפיע על אינספור מוזיקאים, אבל מעטים הפכו לחברים ושותפים מוזיקליים קרובים כמו ון מוריסון. מוריסון היה חלק מהדור הבריטי שגילה את הבלוז האמריקאי בתחילת שנות ה-60. הוא הריץ את הוקר הרבה לפני שהפך לכוכב בעצמו, ועם השנים היחסים בין המורה לתלמיד הפכו לשותפות של ממש. הם הקליטו יחד, הופיעו יחד, בשנות ה-90 כבר עמדו זה לצד זה. כשני ותיקים של המוזיקה האמריקאית והבריטית, ון הפיק והתארח באלבומים מופתיים של הוקר בסוף הקריירה. כאן 88 שורשים מהדורת הבלוז, שעה לזכרו של ג'ון לי הוקר. אנחנו חוזרים לתחילת שנות ה-60, כשהבלוז המסחרי של שנות ה-50 כבר מפנה מקום לרוק אנד רול, ובארצות הברית מתחילה תחיית הפולק. דור צעיר של סטודנטים וחובבי מוזיקה מחפש מחדש את השורשים המוזיקליים של אמריקה. והוקר, עם הצליל הגולמי המינימליסטי שלו, מתאים מאוד לרגע הזה בדיוק. הוא מופיע בפסטיבל הפולק של ניופורט ב-1960, ומקליט את האלבום האקוסטי The Country Blues of John Lee Hooker. כך הוא מגיע לקהל לבן חדש, שלא הכיר אותו דרך תחנות הריתם אנד בלוז, הכיר אותו דרך סצנת הפולק.
1: Read about the blood. Long time ago, the country town said way back in the east, to below Mississippi, one Friday evening. Started raining. It rained and it rained. Both night and day. The people of Tupelo begin to get worried.

and children screaming and crying.

see you strut up and down the floor when you're talking to me.

ג'ונלי הוקר ואחד השירים המזוהים ביותר איתו, הוקלט בשנת 62 עבור חברת VJ רקורדס, כשהוקר נטש את ההתחנפות לקהל הפולק, חזר לענייניו החשמליים. בום בום הפך לאחד מאבני היסוד של הרוק, זכה ללא מעט גרסאות כיסוי והמשיך לחיות גם אצל דורות חדשים של מאזינים, לא מעט בזכות העובדה שנחקק בנצח בסרט אחים בלוז עם הסצנה האדירה בשוק. כשהם נכנסים שם, נראה לי לחנות של ריי צ'ארלס, או ליד המסעדה של אריתה, כבר לא זוכר. צריך לראות את הסרט עוד פעם. וגם השיר הזה היה הצלחה גדולה בסצנת הבריטית, ורגע משפיע בתחילת שנות ה-60. הוקר הופיע גם בבריטניה, הוא היה חלק מהשיח הטרנס-אטלנטי הזה, דרכו הבריטים החזירו לארצות הברית את הבלוז לקהל הלבן, החזירו את הזרקור, יותר נכון. שמו את הזרקור על הבלוז, והוא אפילו הקליט אלבום שיצא בשנת 65 בבריטניה, בו הוא מלווה בלהקת הבלוז הבריטית. בלוז רוק, יותר נכון. The Groundhogs. אבל גם באמריקה, אצל הקהל הלבן הצעיר, היו מי שעלו על רכבת ג'ונלי הוקר, ולימים זה השתלם להם. אחד המעריצים הגדולים ביותר שלו היה אלן ווילסון, הגיטריסט ונגן המפוחית של קנד היט. ווילסון לא רק אהב את המוזיקה של הוקר, הוא למד אותה לעומק. הוא הכיר את ההקלטות הישנות, את הסגנון החופשי, את הבוגי המאפנט, את הדרך הייחודית שבה הוא בונה שירים סביב גרוב שחוזר על עצמו, ובניגוד לרבים מבני דורו שניסו לקחת את הבלוז לכיוון הרוק, ווילסון וקנד היט עשו את ההפך. נצמדו למקורות. ב-71 הם מגשימים חלום. הם הופכים לנגנים של ג'ונלי הוקר באולפן. התוצאה הייתה אלבום הוקר אנד היט שיצא ב-71 ונחשב עד היום לאחד משיתופי הפעולה המוצלחים ביותר בין דור מייסדי הבלוז לבין דור התלמידים.

וויסקי אנד וומן, ג'וני הוקר יחד עם קנד היט. אחרי האלבום עם קנד היט היו עוד רגעים נהדרים, כולל האלבום Never Get Out of These Blues Alive מ-72 עם ון מוריסון ועם אלווין בישופ וצ'רלי מסל ווייט ועוד אורחים. אבל בשנות ה-70 הבלוז כבר נדחק לשוליים, הסול, הפאנק, הדיסקו, ואז שנות ה-80 כולם דחקו את הבלוז מטה. בסוף שנות ה-80 נדמה היה שהוא כבר השלים עם המעבר הזה שלא מעט אומני בלוז גדולים עוברים, ממוזיקאי עם להיטים למוזיקאי מוערך שמופיע בפסטיבלים, במועדונים, באירועי מחווה. אבל הוא מעולם לא הפסיק לעבוד במרכז התרבות הפופולרית, נע למקומות אחרים פשוט. אבל אז, בגיל שבו רוב המוזיקאים מסתכלים לאחור על הקריירה שלהם, הוקר פתח פרק חדש לחלוטין. בשנת 89 יצא The Healer, אלבום שהפגיש אותו עם דור שלם של מוזיקאים שגדלו על המוזיקה שלו. קרלוס סנטנה, בוני רייט, רוברט קרייג', לוס לובוס, ועוד. ועוד ועוד ועוד, למעשה. כולם הגיעו לא כדי לעזור להוקר לחזור לתודעה, אלא כדי לחלוק כבוד לאדם שממנו למדו, ועל הדרך החזירו אותו לתודעה. האלבום הפך להצלחה מסחרית, חלק מגל קאמבק של הבלוז, לא רק של ג'ון לי הוקר. הוא זכה בפרס גרמי וחשף את הוקר למיליוני מאזינים חדשים. בעקבותיו הגיעו גם אלבומים מצליחים נוספים כמו צ'יל אאוט ומיסטר לקי ודונט לוק בק, שבהם התארחו בין היתר גם אריק קלפטון וקית ריצ'רדס ועוד מלא. ובשנות ה-90, יותר מ-40 שנה, 4 עשורים, לא יודע למה הסתבכתי, אחרי בוגי צ'ילן, הוא זכה להוקרה חסרת תקדים, ועד למותו הופיע והקליט. ב-21 ביוני 2001, הוא הלך לעולמו בשנתו, בביתו שבקליפורניה, בגיל 83, ממש השבוע לפני חצי יובל, ולכן אנחנו כאן בשורשים, כאן 88, מהדורת הבלוז, הקדשנו את כל השעה הזאת, והוא תיר אחריו לא רק קטלוג עצום של הקלטות, אלא גם רעיון מוזיקלי. האפשרות לבנות עולם שלם בגיטרה אחת, קול אחד, בגרוב אחד, בלתי ניתן ליצירה.

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
3: ב-25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, הפנינג לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, אל תחמיצו.
4: היי, זאת סיסי. לא הייתם צריכים לדבר היום בעבודה על שחזור מידע או על נפילת מערכות? מצוין, כי כשהמערכת היא עציבה, העבודה זורמת. טריפל סי, כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
5: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
6: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
7: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.

0: כאן 88. השעה בחסות.
1: המשך ישר לתוך הפקק.
2: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
0: עכשיו, מצב טיסה עם גיל מטוס. בשידור נוסף. 88. כאן 88.

כאן 88, מצב טיסה באוויר, אני גיל מטוס, והערב אנחנו חוזרים 50 שנה אחורה אל Pieces of the Sky, האלבום השני של אמילו הריס, שהוא למעשה האלבום הראשון שלה באמת, ככה גם היא הגדירה אותו, אלבום הפריצה שלה, אלבום שפתח קריירה יפה וארוכה של אחת מהקולות הגדולים של הקאנטרי רוק והאמריקנה. Pieces of the Sky יצא בפברואר 75, ולפני שנחזור אליו נשמע טעימה קטנה מהאלבום הראשון שלה, Gliding Bird, יצא 5 שנים לפני, ב-1970, אפילו לא זמין בספוטיפיי היום. נשמע את אחד הקאברים משם לאחד השירים הגדולים של הנק וויליאמס, I Saw the Light. אמילו הריס, מתחילים.

אמילו הריס מתוך אלבום הבכורה שלה מ-1970, אלבום שהיא הייתה רוצה לשכוח ממנו. בשנות ה-60 המאוחרות היא הגיעה לגריניץ' וילג' בניו יורק, כמו הרבה מוזיקאים שרצו להגשים את החלום. רק נאמר שזו לא הייתה אז הסצנה בשיאה כמו בשנות ה-60 המוקדמות עם דילן וג'ון באז ושאר החברים. הריס עבדה שם בכמה מועדוני הופעות, בשלב הזה היא כבר הייתה נשואה ועם ילדה קטנה. אלבום הבכורה שלה ששמענו עכשיו קטע מתוכו יצא בלבל קטן ועצמאי שפשט את הרגל זמן קצר אחרי שהאלבום יצא. אז אמילו והמשפחה מנסים את מזלם בנשוויל טנסי בבירת הקאנטרי, אבל גם שם הדברים לא מסתדרים, היא ובן זוגה מתגרשים, והיא חוזרת לגור אצל ההורים שלה במרילנד. עובדת כמלצרית באותם ימים, כשהחלום להקליט מוזיקה הולך ונהיה רחוק יותר. היא אפילו סיפרה שבשלב מסוים מדי ויתרה עליו. אבל מדי פעם, בסוף הערב, במועדונים שבהם היא עבדה, היא הייתה לוקחת את הגיטרה ועולה לבמה לשיר איזה שיר או שניים. וזה מה שקרה ערב אחד ב-1971 במועדון בוושינגטון DC. בסוף הערב היא עלתה לבמה ושרה שיר קאנטרי ישן מ-1952, שיר שזכה להמון מחוות, אחד משירי הקאנטרי הפמיניסטים הראשונים. נשמע את המקור של קיטי וולס, וזה It wasn't God who made honky-tonk angels.

זה השיר שאמילו הריס מבצעת בסוף הערב במועדון בוושינגטון די-סי, במובן מסוים כחצי בדיחה, כי לא הייתה לה אז היכרות רצינית עם מוזיקת קאנטרי. אבל מי שישבו שם באותו ערב במועדון ושמו לב אליה, היו חברים מהלהקה הזו.

אלו הם הפליין בוריטו ברזרס, אחד מהרכבי הקאנטרי רוק החשובים והחלוציים. מי שייסד את ההרכב הזה הוא גרם פרסונס, שהיה אנציקלופדיית קאנטרי, אחת החוליות החשובות ביותר בקאנטרי רוק בשנות ה-60-70. הוא לקח את הבירדס להקליט את אלבום הקאנטרי שלהם בנשוויל ב-1968. הוא היה חבר טוב של קית' ריצ'רדס מהסטונס, הדליק אותו גם על קאנטרי. והוא גם ייסד את ההרכב הזה, לפליין בוריטו ברזרס. על הסיפור של גרם פרסונס בהרחבה תוכלו למצוא תוכניות מיוחדות בארכיון של מצב טיסה. בחזרה לסיפור שלנו, פרסונס לא נמצא שם עם שאר חברי הלהקה כשהם רואים את אמילו הריס מופיעה, אבל הם יודעים שהוא רוצה להקליט אלבום סולו ושהוא מחפש זמרת שתשאיר איתו הרמוניות קוליות, והם מחברים ביניהם. בתוך זמן קצר פרסונס מתקשר להריס, הם נפגשים והוא מתאהב באיך שהיא שרה, ושנה אחרי, ב-1972, היא מקבלת ממנו כרטיס טיסה ללוס אנג'לס לשיר איתו באלבום הסולו הראשון.

אמילו הריס מלווה את גרם פרסונס באלבום הסולו הראשון שלו, גם מלווה אותו בסיבוב ההופעות, ובתקופה הזו שהם מבלים ביחד נוצר ביניהם חיבור מוזיקלי עמוק מאוד. פרסונס מדליק אותה על מוזיקת קאנטרי. הריס סיפרה לימים שהוא פתח את התשוקה שלה לקאנטרי באמת, ושהוא עזר לה למצוא את הכיוון האומנותי החדש שלה. היא מקליטה איתו גם באלבום הסולו השני והאחרון שלו, Grievous Angel, מ-1974. ולמרות שזה אלבום סולו של פרסונס, הוא רואה אותה כסוג של שותפה מלאה. את השיר הבא הם כתבו ביחד, ומי שעוד מצטרפת אליהם כאן בקולות הרקע, היא לינדה רונסטדט. בשיר הזה שהוא כמו תפילה.

האלבום הזה, Grievous Angel, יוצא ב-1974, וכשהוא יוצא, גרם פרסונס כבר לא בחיים. הוא מת ב-19 בספטמבר 1973, במיטה באכסניה בג'ושוע טרי בקליפורניה, כתוצאה ממנת יתר של מורפיום ואלכוהול. הוא היה רק בן 26, במרחק של חודשיים מהמועדון המפורסם ההוא. ואמילו הריס מחליטה להמשיך לבד, להמשיך את מורשת הקאנטרי רוק של פרסונס בקריירת סולו משלה. על זה היא אמרה, ברגע שהתחלתי לשיר קאנטרי עם גרם, לא הייתה לי דרך חזרה. היא מקימה להקה משלה, מקבלת חוזה הקלטות, הפעם זה לא לייבל עצמאי קטן, אלא חברה שיושבת תחת וורנר. והשיר הבא הפך לאחד השירים המוכרים והאהובים בקטלוג שלה. היא כתבה אותו לזכרו של גרם פרסונס. אמילו אף פעם לא שכחה אותו, ואת זה שהוא עזר לה למצוא את הדרך שלה כמוזיקאית.

Boulder to Birmingham זה השיר היחיד באלבום הזה שאמילו הריס כתבה, והיא כתבה אותו יחד עם ביל דנוף, מי שחתום גם על Take Me Home Country Roads של ג'ון דנבר. אתם על כאן 88, מצב טיסה באוויר, 50 שנה ל-Pieces of the Sky של אמילו הריס. בין המוזיקאים שהקליטו את השיר הזה ששמענו עכשיו היא דולי פרטון, שהקליטה אותו שנה אחרי שהוא יצא ב-76, והיא עשתה את זה אחרי שהריס הקליטה המחווה לשיר שלה, ל-Coat of Many Colors. הריס גם סיפרה שבהקלטות היא הניחה מולה את אחד התקליטים של דולי פרטון כדי שהיא תוכל לראות אותה כשהיא שרה.

מצב טיסה 50 שנה ל-Pieces of the Sky, אלבום הפריצה של אמילו הריס. שמענו את הטק של All for No One של הביטלס. אמילו הריס המשיכה את הוויז'ן של גרם פרסונס, וכמוהו היא הייתה ועדיין סוג של אוטסיידרית לפס הייצור של נשוויל, עם האומנים האלה שהרחיבו את הגבולות של הקאנטרי. יש סדרה דוקומנטרית מעמיקה ומצוינת על מוזיקת קאנטרי מבית היוצר של קן ברנס, שאולי ראיתם את הסדרה שלו על מלחמת וייטנאם. וכשהריס נשאלה שם בסדרה מהי מוזיקת קאנטרי, היא השיבה, פשוט תיקחו כל תקליט של מרל הגרד, לא משנה איזה אלבום, ואז תורידו את המחט על אחד השירים, לא משנה איזה, זה ייתן לכם מושג. אתם יכולים להתחיל משם.

מרל הגרד שכבר לא איתנו, כאן באחד הלעיתים הגדולים שלו, שיר אוטוביוגרפי, Mama Tried, אמא ניסתה. בניגוד להרבה מוזיקאים ששרו על כלא, הוא באמת ישב בכלא ויותר מפעם אחת. פעם אחת זו הייתה אפילו אמא שלו שהסגירה אותו אחרי שהיא לא הצליחה להתמודד איתו. התיקון שלו התחיל בכלא סן קוונטין המפורסם, באירוע מכונן שבו ג'וני קאש הופיע שם בפני אסירים. אחרי שהוא ראה את ג'וני קאש, הוא חזר לדרך הישר, השתחרר מהכלא, והפך לאחד מהקולות הגדולים של הקאנטרי. אמילו הריס הריצה אותו, וגם ביצע באלבום הזה מחווה לאחד השירים שלו.

זה שיר על בן אדם שכבר לא מצליח למצוא נחמה משתייה מוגזמת. אפילו הבקבוק של האלכוהול מאכזב אותו, כי גם הוא כבר לא מצליח לטשטש את הכאב של הלב השבור.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
2: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
4: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
8: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמחורב כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
9: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
0: כאן 88.

מצב טיסה 50 שנה לאלבום הפריצה של אמילו הריס, Pieces of the Sky. בואו נדבר רגע על כמה מהמוזיקאים שמלווים אותה כאן, כי יש כאן נבחרת די מטורפת. על הפדל סטיל גיטר, בן קית', שותף ותיק של ניל יאנג, החל מהרווסט. יש לנו את ביל פיין מליטל פיט על הפסנתר, את ברני לידן מהאיגלס על גיטרות, בס ובנג'ו, וגם את לינדה רונסטט בשירת ליווי. אגב, בשנות ה-80 וה-90, אמילו, לינדה ודולי פרטון יוציאו יחד את אלבומי הטריו המצליחים שלהן. יש לנו כאן גם שני חברים מלהקת הליווי של אלוויס, Taking Care of Business, הגיטריסט ג'יימס ברטון והמתופף רון טאט. שניהם ניגנו גם באלבומי הסולו של גרם פרסונס ובעוד ים הקלטות בכלל, והם לא המוזיקאים היחידים שניגנו עם פרסונס וממשיכים גם כאן באלבום של הריס. זה תמהיל מיוחד של הרבה מוזיקאים מוכשרים, וההנחיה של הריס כאן הייתה למתוח את הגבולות. היא אמרה להם שלא אכפת לה אם הם מקליטים עכשיו אלבום קאנטרי או לא אלבום קאנטרי.

השיר הזה לא נכנס לאלבום של המילו הריס, והוא יצא רק בהמשך כחלק מהמהדורה המורחבת שלו. קאבר לשיר שנקרא Hank and Lefty, שיר על שניים יוצרי הקאנטרי הגדולים והחשובים בכל הזמנים שפתחו את הדלת לכל כך הרבה אומנים, הנק וויליאמס ולפטי פריזל. האלבום Pieces of the Sky שיוצא בתחילתה של 75 הופך לאלבום הפריצה של הריס, הפעם הראשונה שהיא נכנסת למצעד, ואפילו מועמדת לגרמי, אבל מפסידה אותו למי ששר הקולות רקע באלבום שלה, ללינדה רונסטט. בסופה של אותה השנה, בדצמבר 75, היא מוציאה אלבום נוסף, את אליט הוטל, שאיתו היא כבר לוקחת את הגרמי. אלבום עם מכוות לגרם פרסונס, לביטס, לבק אוונס, וגם להנק וויליאמס. ואם כבר הזכרנו אותו, אז ניפרד עם משהו משם. מצב טיסה, כאן 88, אני גיל מטוס, ואנחנו מסיימים תוכנית על אמילו הריס, והאלבום שהזניק את הקריירה היפה והארוכה שלה. הנה הטייק שלה על אחד השירים הכי כיפים של הנק וויליאמס, זה ג'מבליה. ג'מבליה.

0: 88. המוזיקה הכי טובה. 88. השעה בחסות
1: Beats of Gold. We make crypto לשחקנים, לאוהדים, לכולם. ובעברית, Beats of Gold. פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק הון, מספר ראשון 5716.
0: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים? סטימצקי. כפוף לתקנון.
3: ב-25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, הפנינג לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, אל תחמיצו.
4: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון. IDI, חברה לביטוח.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
8: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.

0: כאן 88. השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום בעבודה על שרת שלא מגיב? מצוין, כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי, חפשו אותנו בגוגל.
2: 88.
0: עכשיו, אוסף פרטי. עורך בן ג'וריני.
2: 88.
0: כאן 88.
3: How y'all motherfuckers doing tonight? Let me do a quick check real quick before we start, fellas, because I always like to start my night knowing where I'm at. All the fellas in the house, make some noise. All the ladies in the house, make some noise. I feel like I'm in prison. My name is Jerry the Damager. So, we about to get into some shit a little different than what you usually see when you come see J-Ru the Damager, but it's gonna be funky than a motherfucker. So, fellas, set that shit off.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבי 9487. ניתן להשיג אצל יבואני הרכב. כפוף לתנאי השירות.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
0: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה, ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צוף על הים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
0: שמונים ושמונה.

0: השעה בחסות.
1: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. We make crypto לכולם ובעברית. Bits of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 56716.
0: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב. חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
3: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
4: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. לכרטיסים קופת תל אביב.
5: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
6: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
0: כאן 88. השעה בחסות.
9: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
10: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
11: Love Forever Changes, 1967.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. ב-25 ביוני מגיעים לי גרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, הפנינג לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, אל תחמיצו.
2: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
3: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
4: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
5: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
6: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
8: סקוט ווקר, סקוט פור, 1969.

0: השעה בחסות
1: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם הממן.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88
3: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
4: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבית 9487 או חפשו בגוגל פרוף. כפוף לתנאי השירות.
6: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
8: ארז הלוי, הלילה, 1984.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: ארז הלוי, הלילה, 1984.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: ארז הלוי, הלילה, 1984.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: קוטימן, אופן, 2022.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: The Stone Roses, 1989.